0: sa agzanon ne tole ne ki ne nay ki tsun templar
1: bu
0: sanchi ban da yarindam agzam gaf tim hail er lahul mar der fa no de hanig tinicht er mahul yes khasal gdi nochtur agas khashe bamblan khrese agas vis gan an rark et fag chilo bay khase diego sanam khasal nam khig mar vis kayak agas khas gilo evehgan So, net far out, nagar rabdilla and son. Net and fak again, net and television, yishkin, no end rod marshin. So, neither could they get the leher or hold the ashin. Aha la hole, it didn't share.
2: Daganella, no hala gulmit to kind kuch, suhan kuch,
1: agus,
2: and suhan have been tidim. Skinner on these more at the task patient.
1: Was it some weird fad? Was there a
2: not more? Yeah, better get a tower in or
1: so on clear. Yeah, he also went out.
3: Doll and scale, not me, the bit
1: of a doll and scale. Tell me, your doll.
3: Skal hæri smæla mun nabur hjarnarsinu tægi gru fada búin sér bæri lorug na heiksu lukta sér nú da hlusum fín glár sá skætti ég dini ta dini áhri dján í hjæpans nær veist múti reyli ábúru byggur hjæp teirmu áni venn sér nær lorug áhúrt sko gynni á fíga djóa ég er nú ní hinn
0: reyður í tengu
1: Gundáut ta kan fyrir all fræsinn ta dalanan sin da gundáut dalanan tænum effigjúli ta er heimin mann nach hef og ta kjöla lilla dalan ta mæpa við sér bó hís lí gus nær fæk stoppaði kut bæni gumach dalan og ta jæri stoppaði nár það kynnt gus hís íflanar fæk tæmul hinn gud ég kuch hebi kenn rudd hebi kenn stoppa hebi kenn húsi við þessu stoppa doktor dalan er agus tá chumparáid speciúlist.
0: Úrn sé bím sé dáult agus na fóca le hagan róm
1: Bín dína dáult a gan dóta gól
3: Dála púkín
1: Dála púkín í a hána agus mar sinde Níl sem var fúgin ég að er eiga dí létir er ní múti gur fú Kert úrta væðin?
0: Bín tú dála rod
1: Agus fí múti er eiga dí
0: Bín áni hér sa dál, bín sé dála rod
1: Da hann khar
3: Na dál, sa dál, na hæfi ekki nægur veikur
0: Bín dín áni hér sa dál, bín sé dála rod
1: Tja, agus vi tú kænt hann áig að dál le gansi
0: Le gansi, gann dál, som graf sér sinni af sjúl
1: hann Á, vi sér sinni af sjúl hann agin
0: kínti
1: Pípa di dál, le gansi Lígit yfn En dál alle, ní fyrir hún ég gulir eigið ní hefna
0: Bæl vi kæ hóla eigin
2: Tán dál og trórum dæl, meðið gó sinn mörg tamuð
1: Tán dál, trórum dæl Og sér kænt fyrir dál agus, kæri gás, djetar á, tá dál alle nól agus dál alle níkki Ná, klusum le gyrid Bæðum við ráðum mörg kunnist nú, það er náðum fákuð ég. Hlusum dýni ráð í gjára, við sé gjáran ráðin, en átti gjáran ráðin. Agus að dala, en átti veð dala, agus marg sindi, agus að snósa nátt dænínum að það tættu stæk an sínu fæðu vant sé, kamur dæri ég sæk í við kegul dala le ráðinu sæn. Njóra þetta le ráði báði í begæn. Gúð dýn tættin sér högun, græmíðum að hegja eig árdeknóir Pat Ryan, eig eilín eig sjósef agus eig Donald, agus gúð dýn tættin sér högun, gúð dýr sættin vorbaði.

0: Sharp, you should get off the chin, la Dario G, Sun Chime, agus tamai get off the should get off the gold return. Ta banner, puby, hill hard, agus at the moon, kyolin chin, agus the hill in chin, agus the end of the one. A lot of the scour when you nish met two sahir, la Cliffy Kalnish, Sheenchir, Navarre, and cho a comortus pella, Nagel, the wolf tone, the champagne, Tutsai, Erri Dole, agus ta an, a sarmara, Guldine, go, Wichrawara, Ridor, Lom, and cha, Donald. O Breslan Rona fátir sækkið í enn róði
1: Garma hegat
0: Úr þú þú lesa glifur sæni á Rona
1: Ný Róma Því hinn er það hært ný Róna Hóðum að sé sjartin Gró kærið hlú híla Emartjögun Þeim að sé ný við með þinni Það fæin Bort Hóksið hlú híla Hann lega Það er það búið væg I mean Það er það skóra harfa fíu pointin Að hann hlú híla Það er það ríði sæk Svona sverð það durgum að hæðum að rækku ínta og mér er sjandinn í stíðinu sverð að kathífur sér stíð. Þannig að ræðsinn er þessi díkursa að þessi gerði bónd svona það smó, you know.
0: Við múið að kænta tjönn dýrach agus unn písi kjól agus við múið að kænta agus stóði unn stær við þú henni gæmur tjör blint og fada að við þú rálam nýrimur þú sig geðið komortas pælir
1: í. Nýrimur við Mi mae hyn agos nili ti, mi John agos Brennan agos Lain a Delevi o Mynd o'r Fynri.
0: Cyd o'r holo?
1: Ceswai. Ceswai. Ni ffa mor reit ar ei mysio bod ti ddim yn ymwneud sesar o ddron John Lais. Oes e tiwr o'r gynnau'n ffaegi gyda am wei?
0: Cyn Cliffy fi'n chyn?
1: Nid ni New Joseph. Gwys am Alba Fe, ia.
0: Cliffy Cryf o'n
1: gwybod? Cliffy Cryf o'n ia.
0: Agus cwrw mae'r cehra gwy?
1: Gwy, leis yn ia.
0: Agus
1: ni wyl o'r cwp o pwynt yn wyd.
0: Agus ni'n sad ffos can ffo?
1: A, ta dwi fi dwi'n rwog mi awen, bydden ni'n... Mae hyn yn spedil o'r lenni wyn mynd y cymortus.
0: Sa?
1: Ia, ffas, ia, a fi fi sy'n mael, like, you know.
0: Agus na chi'n dechrau dda, sda chi byn cael yn ddwyd fi cymortus pel yn gwyllt, ond cael llag o lwyr dyn i fi. Gwgwyr yn dwi'n enn yn dyn i sa, agus o'n gwyllt
1: Kerry Higgins, eh?
0: Sure.
1: Liam Higgins, I'm sure they carry off farm my avian.
0: Sure.
1: I saw Shave, you know, you might have the real 30s in Kerry, you know, like, you know, he tied with them, Mr. Chinamas. You want me to tell Freedom is a Harabi, like, you know. I guess in the Wab Arnim, you show in the Visa Chin Mai.
0: Visa Tin Harbor,
1: Visa Tin Wilson, then a couple of way, like, you
0: know. Richard Kirkin, as he
1: Yeah, one, yeah. I wish it my view, Sullivan, I guess. Yeah, oh, we grind my lads that would be my gimmer. Gimmer the harky for us, you know.
0: I guess, it's interesting, so been on the head length of bed, Gorosha Tossi Mach, I guess, bed nach Rodi Kosla, Rodi on the belt after the world. Kakarosha Riba Tashtel good in the canter hex, like a spade in the canon tea.
1: You should dally the chemist girl. She's not going to kill the Martha, we mean you got she's. Haro sy'n ni'n gwneud rhywbeth i'r gael. Fi'n mynd i'n wych o sy'n bod yn y grog cwrsla yn siob. Rhywbeth i'r mala sy'n a fi sy'n dath. Fi ddim rhywbeth sy'n cael ei fi hi sy'n Ballyferd rhywbeth i'n wei wein. Sa. Cyn gael i fi Ballyferd rhywbeth i'n gael ond.
0: Sa.